0: Part í henni tíðu sinjan fylgði byggjóð.
1: Æsjum dættstá horlun allt í gæðar í rólin á defn gortni skarti inn múskri inn East Cork, West Cork, tannum en díl West Cork sén díl að veð dúr inn tist is wanting to be ugly but tis afraid to be stupid. West Cork inn annum dæn the gloria. We'll go now to taga gaurín vijagum. Here is Cuivín O'Rahilly but he's gonna do it on the old fiddle.